0: Samba och dans, sen på slätta.
1: Vi var synda!
0: Nej, jag vet inte hur.
2: Ja, det var musik ifrån Fernando och låta Trolldans här i försvingande. Den är också att finna på albumet Dansefest i bygda som Fernando gav ut i 2003. Så ska vi till Striplers och nu ska vi få den första smakebiten på det kommande albumet till Striplers som kommer till att slippas i maj nu i 2026. Denne gang har de vært i ærverdige Nidaros studio i Norge Trondheim sammen med en som heter Bjørn Nessjø, som regnes som en av Norges mest etablerte produsenter. Men jeg kan ikke huske at Bjørn Nessjø har produsert så mye dansebandmusikk. Han et ukjent navn for meg, men han tydeligvis kjent i musikkmiljøet. Nå har Striplers vært i hans studio og spilt inn sin første single i forkant av albumslippet. Her det Henrik Setsson, Mikael Wigstrøm, Thomas Berglund og Dan Atlerud som har skrevet låten sammen. Låten kommer her og heter Fram og tilbaks.

0: tänkte jag att den skulle värta 120 kronor. Och så var det bilen, och den var 590, sa du, ja. Då värta 125,90 då. Nej, kan jag inte säga. Nej du, jag tror mig att ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var 2 vuxna 24 kronor. För hvis du dubblar 2 vuxna, så får du 4 unga.
1: Det var ikke særlig mye digitale hjelpemidler for fergebilitørene på 80-tallet og på Vestlandet, som jo dette må jo referere seg til, så var jo fergebilitøren, han sto jo på ferge på der du kjørte ombord. Det var ikke noe egen luke til å betale. Men det gikk som regel bra. Dette var salhusvinskvetten, etter hvert kalte de så bare vinskvetten. Og det var fra debutalbumet deres, som heter Plateau, og som kom i 1988. Jeg skal fortsette til et kjent gjeng, nemlig Chicago. Love Me Tomorrow.

Valentina var det med låta San Bernardino. Neste ut Harley Keane. Her kommer Harley Keane med låta Bare vi.

G. Thomas med låta Look at Us. Nils Nilsemann Soli neste ut. Her kommer han med låta Yes Sir.

likte det med en gång. Likte allt du var, måten du såg livet på, allt du inte sa. Likte det tätt på, likte det på avstånd, likte det fra soloppgang til solnedgang. Likte meg var ulik, harskjede du bar, tide som du brukte på himmelske far. Da du sa jeg var en modig mann.

0: 85. 85. Det var bingo det, hallo.
1: Ja, hallo, jeg hadde bingo på 68.
0: Ja.
1: Nancy Redholm Rødberg.
0: Ja, og så har 85 kommet etterpå.
1: Og hvem har kommet etterpå, sa du?
0: 85.
1: 85 har kommet etterpå, takk
0: for det. Jep, du må, jeg venter litt.
2: Kontrollnummeret.
0: Kontrollnummeret var?
1: Ja, 18858.
0: Ja.
2: Då kan du läsa.
1: 9 35 55 67 72 26 41 57 68 87.
0: Ja. Den var grej.
1: Tack så mycket.
0: Vart alene alene med tror jag. Den är god. Ha det bra. Hej. Då fyller med kortet 320 000 kr. 4 4

0: Där kom endelig bingon. Hallå.
1: Hallå, Jan. Jag har bingo på 21378.
0: Ja. Och namnet var?
1: Det var Anna Haugen.
0: Ja. Och ingen bak, tror jag.
1: Ja, då.
0: Då kan du läsa.
2: Ja.
1: 29, 41, 58, 73, 88, 3, 19, 49, 68, 74.
0: Yep. Den var grei.
1: Tusen
0: takk. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Hei. Ingen flere. Fyller kortet. 23 000 kroner. 56, 5, 6.

0: 66 6 6 Sommar, sommar, våt och het. Kom bingon kanske? Hallå? Hallå?
1: Det var bingo.
0: Yes.
1: Jag ringer för Granita Persson för övrigt.
0: Ja.
1: Och nummer 2751.
0: 27051. 27051.
1: 2751.
0: Ja, 2751.
2: Nej, jag inte.
0: 2751.
2: Då kan du läsa. Du kan läsa.
1: 25 40 51 72 82 19 41 53 66 88 7 38 49 54 78.
0: Ja. Yeah. Den var grej då.
1: Tack så.
0: Ha det bra.
1: Hej.
0: Inga flera. Hör på lite musik för vi startar. Tre av spillet.

0: 9-9.
1: La oss gå for eit år til. Når våren kjem i fulle drag.
0: Den datt ut, skal vi vente bitte litt da.

0: Där var det bingo. Hallå.
1: Hej,
0: det
1: är Ada Ballack som ringer i Fudal.
0: Hej. Ja, hej.
1: Det var två räcker.
0: Ja.
1: 21 6 29.
0: Mm. Japp.
2: Då kan du läsa.
0: 50, 64, 69, 70, 25, 38, 59, 50, 65, 88. Yes, den var grei. Ha det bra. Hei. Da filmer kortet. 3, 2, 1, halvt. 36, 3, 6.